nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps. To je hipnoza.

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali imam ota, to je divota i dilo. Ka neka čudna

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pokle čas smo učer bili u Snašići da nas vas vodimo pod pićan. Ženski i muški glas, ča bi reći i bračni par. Bračni par Barbić, Marija i Marko će vam zakantati Lepa mi mare.

0: What You Do To Me.
1: What You Do To Me.
0: Eto
2: ga. To mi je obilježilo moju dvotjednu emo fazu u srednjoj školi.
0: Ozbiljno, ova pjesma.
2: Ne znam zašto, ne pitaj.
0: Emo fazu dva tjedna.
2: Da, da. Moraš probat sve faze da znaš.
0: Da.
2: U koju škatulu se...
0: Ja još nisam došao u emo fazu.
2: Ne.
0: Da.
2: Da, imao sam neke metal faze, emo... sve je počelo sa hip-hop fazom. Baš sam, pokazat ću ti. Bio sam kao onaj lik iz igrice, kako se zove ono, onaj što skače? Icy Towers igra.
0: Možda,
2: e,
0: da.
2: Bio sam metar i po, najšire brgeše, najšire maje i vunene kape do obrva politi.
0: Bio si širi nego dalje.
2: Da, da. Ja, ali i onda sam, čak sam dosta rano našao fazu gdje sam...
0: Ostao si na nekoj rokerici.
2: Da, da, da.
0: Ali dobro, dobro jutro Matija.
2: Dobro jutro Valter.
0: Evo nas, 19.09.2026. Jesen, ne da je službeno tu, nego tu je. I dalje je toplo, pala je kiša, noćas i tako dalje. Ali imat ćemo danas, ok, čini mi se, subotu. Po prognozama, ali evo... organizirajte si kako ćete, nekome paše, nekome ne paše i tako dalje. More sigurno još toplo za one koji ovoga se kupaju, ali evo, s nama je i Florijan Odobašić u tehnici, u režiji, u tonskoj operativi, kako želite. Glazbu bira Nikola Milat i bit će to ekipa s vama sve do 12 sati. Za jedno dobro jutro je još to jedno dobro jutro. Dobro jutro.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Skoro 8 sati i 16 minuta nakon Loredane Berte, Matija Ljuba. Evo, sad moraš nam nešto otpjevat, speškarije i, ili u sebi otpjevaj, dobro.
2: Ne, nema šanse, pjevao sam ujutro pa si me ružno gledao.
1: A sad, da, imaš pravo.
2: Da.
1: Slažem se. Ali, evo, na našoj si tržnici, sunce tuče, kakva je atmosfera?
2: Evo, dva galeba se tuku.
1: Dva.
2: Gledam. Bore se za prvi red do peškarije. Čekaj da je nešto kita.
1: A ti si u drugom redu.
2: Ja sam u drugom redu i, ne želiš, i neću bliže.
1: Ne želiš se miješat.
2: Ne. Na zelenoj tržnici su se pojavile mandarine. Evo, meni su jako, jako drage bilo od uvijek. Mm-hmm. I oni su onako nekako, kako da kažem, jednih onako vjesnika proljeća mm-hmm. i zime.
1: Da,
2: tako da,
1: da
2: ovoga... onako brzi i dobar izvor vitamina C, a treba će nam vitamin C sad za vrijeme koje dolazi. Osim toga ima i naravno i limuna i naranče i paprike, ovih ostalih izvora navedenog vitamina.
1: Uh-huh.
2: Ima i nešto gelera od ljeta, bih rekao, tih breskvi i lubenica.
1: Uh-huh.
2: A ostatak je onako već se kreće prema toj jesenskoj ponudi.
1: Jasno.
2: Tako da i trukinje ima puno. A da. Ima i smokve. E sad, kod smokvi moramo malo zastati. Smokve koje onako svima nekako padaju po podu, gniju, nije baš da ljudi beru smokve, su po 12 eura po kili.
1: Dobro.
2: Evo, prije smo čitali vijesti iz 1918. gdje
1: da.
2: Komentiraju visoke cijene. Smokve mm-hmm. drže tu tradiciju, pa bi ja čak na 20 možda dignuo.
1: Da se niti
2: ne razbijamo glavu s tih 2 eura.
1: Kad je već toliko, može još malo šta.
2: No dobro, toliko o zelenoj tržnici, a na peškariji se sve narančasti.
1: Oho.
2: Pravi trend hit onako gambera, škampa i ostalih njihovih zrmana.
1: Uh-huh.
2: Baš onako bogata ovoga ponuda. Njih ima klasično radi brancine, srdele, nema još. Neću reći da nema, jer kako nam je bilo zadnju subotu, sam rekao da nije, pa umeđu vremenu su se pojavile. Pedoći je još nešto malo, sitno i to je to. Mislim, ima ponude, svakako se isplati prošetati, a da li se isplati kupiti, to neka slušatelji sami odrede i procijene.
1: Tako je, lijepo si to sročio, bimo rekli. Hvala ti, evo, ti nam se tornaj. I ćemo riješiti vremensku prognozu, danas je dosta tega, da evo, možda ljudi baš na temelju toga procijene šta će i kuhati, šta će kupiti, pa da si organiziraju vikend. To je to, toliko za, pozdrav, toliko za današnju peškariju i mrkat.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i mrkata.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Радио.
1: Тружница.
2: Češ ti ili ću ja?
3: Ja ću dati.
2: Dobro. 10 sati i 30 minuta i svi vi koji već neko vrijeme slušate ovu emisiju i nažalost nas dvojicu, znate da je to vrijeme za radiotržnicu kada kupujemo, prodajemo, mijenjamo, poklanjamo, krademo, posuđujemo, što sve.
3: Što sve ne.
2: A sve to možete na 052 210 810 810 ili otipkate jedan e-mail na radiotržnica monkey.hrt.hr.
3: Da.
2: I onda taj mail doće nama pa ga mi pročitamo, kao na primjer ovaj sljedeći. Prodaje se novi Link XS dvosjed sa dva pomična sjedala, tkanina S, dakle širine 1500, dužine 1070, visine 1050. To je u metrima, da jasnimo sve. Dakle, od tu centra grada, tamo negdje do talijanske škole dvosjed.
3: Nemoj zbunjivati ljude. Dovoljno smo ti i ja.
2: Stvarna cijena je 2500 eura, a prodaje se za 1800 eura. Dakle, super cijena. Na mobitel 098 335 215. Dakle, širina, sad ću zapravo reći, je metar i po, dužina je metar i 70, a visina je metar i 50. Kao ja. Je visina, dakle. Onda, tu nam se malo ponovite mail. Onda imamo i električni skuter Horwin SK3. Prvi vlasnik, 6,2 kW, 72 amper sati, maksimalna brzina je 95 km na sat, 2023. godine je proizveden, a registriran je do 11. mjeseca 2026. Dakle, još dva mjeseca. Uh-huh. Ima kofer, ima vjetrobran, ima dvije prenosive baterije, povoljno se prodaje, a prodaje se na 098 898 332. Osim toga, Inox bačva 50 litara 4F, Inox 1810 za maslinovo ulje, cijena je 100 eura na 098 723 450. Enrico iz Galižane nudi usluge kalanja, ima svoj kalač na struju, usluge košnje i branja maslina. 097 616 6684.
3: A mi možemo, evo, sa telefonima početi. Halo?
4: Halo.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Recite.
4: Prodaju se krovni nosači za Audi A3.
3: Nosača za Audi A3.
4: I rezervna guma za Ford Fiesta.
3: Za Ford Fiestu.
4: 091.
3: Da.
4: 971.
3: 971.
4: 31.
3: 31.
4: 35.
3: 35. Zapisano.
4: Okolica Labina. Pozdrav.
3: Labin, pozdrav. Hvala. Idemo dalje. Halo.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Prodaju se suha drva.
3: Mhm. Uh-huh.
5: Na metar na kratko kalana s prijevozom. Na broj telefona 097 623 9860.
3: Zapisano.
5: Hvala Bog.
3: Pozdrav. Bog. Idemo dalje. Halo.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Prodaje se suhi domaći pršut blizu Žminja. Mm. Na telefonu, znači 091 583 5167.
3: Znači 091 583 5167.
6: Je, tako je. Wow. Hvala vam, Bog. Bog,
3: pozdrav,
6: Bog.
3: Pozdrav, pozdrav. Idemo dalje. Halo.
7: Halo.
3: Izvolite.
7: Dobro jutro.
3: Jutro.
7: Dva oglaša.
3: Može.
7: Makinu za milj grojze, muljaču, znači odvaja peteljke i na struju. Marka Grifo.
3: Marka Grifo.
7: Grifo, talijanska, da, da.
3: Uh-huh.
7: Onda riman kotao do 80 litri za kuhat rakiju. Isto je očuvan, malo je bio u delu. Ložište je novo jer se kuhalo na plin, tako da.
3: Uh-huh.
7: I ako koga interesira, imam maštele, nove maštele sa špinama od 400-500 litara plastične.
3: To su veliki.
7: Da, veliki, da, da, da. Od 401-500 litri. I onda bi mi ma još bašve za ukras. Recimo, one su u dobrom stanju, samo što više niko ne drži vino u njima. Pa to nekoga interesira za ukras. Jedna je, mi se čini, od 600 litri, od 400 i od 500. Tako nešto moraju biti litri. Isto su očuvane sa poklopcem, sa svime.
3: Dobro.
7: E, broj telefona.
3: Slušam.
7: 091.
3: Da.
7: 254.
3: 254.
7: 4162.
3: 4162.
7: To bi bilo u pomeru.
3: Super.
7: More, hvala.
3: Lijep pozdrav i sretno.
7: Čao, pozdrav.
3: Idemo još jedan mail, halo.
0: Halo.
3: Izvolite.
0: Može prodaja?
3: Da.
0: Prodajemo njive, oranice, livade i šume. Onda prodajemo dva auta za dijelove. Jedan je Hyundai Elantra bijeli, a drugi je Renault Scenic plavi. I prodajemo tavelice krovne, četiri palete. To su u dobrem stanju.
3: Samo polako. Znači, Hyundai Elantra bijeli i Renault
0: Scenic plavi.
3: Plavi.
0: Da. I tavelice krovne, četiri palete. I trobrazne pluge od Lakovića. To na broj 099-78-61-282. A može još jedna?
3: Da.
0: To ponavljam. Njive. To je vinograd i jedna lijepa livada na području selo Kuftići. Mm-hmm. To se prodaje vinograd i uz to je sve, to je sve u jednom kusu, ali to je drugi vlasnik, na broj telefona 099.
3: Aha, to je zasebni oglas.
0: Da.
3: Dobro.
0: 099.
3: Da.
0: 65.
3: Da.
0: 06151.
3: Zapisano.
0: Može? Ok, hvala lijepa.
3: Hvala vama.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
7: Prodajem Renault Berlingo. Kangoo? Kangoo?
3: Kangoo nije Berlingo.
7: Ne, Renault Kangoo teretno.
3: Aha.
7: 2011. godište.
3: Uh-huh.
7: 270 milijari kilometri, registriran. U auto u dobrom stanju. I prodajem jedan traktor Tomo Vinković od 32.
3: Konja.
7: 32 konja, da, da.
3: Uh-huh.
7: Telefon 092.
3: Samo trenutak. Vinković 32. KS 09.
7: 092.
3: Da.
7: 169
3: 4819.
7: Hvala lijepa.
3: Hvala vama. Idemo malo na mailove.
2: Da. Prodaje se nešto veliko, ne malo, a to su bačve za inox rabljene u okolici Pitina. 150 litara vam je 110 eura, 400 litara je 250 eura, a 480 litara 250 eura. Eko, samo broj da pročitam, samo sekundu. 091-732-6655, a sada dobar vam dan.
1: Radio Tržnica.
2: Je.
3: Recite.
1: Prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje, marke Rijeli. Onda imam kovačko
3: nakovalo.
1: I kovačka vatra. Zatim inox bačve. Jedna od 190, jedna od 310. I imam drvene bačve od 210 i dve od 100.
3: Da.
1: Zatim imamo su ono galanteriju, znači flaškoni od 54 na dole.
3: Galanterija i za trganje.
1: Da. I za vino čuvat nutra.
3: Dobro.
1: I to sve skupa na telefon 095.
3: Da.
1: 8621.
3: Da.
1: 540.
3: Zapisano.
1: Hvala lijepa.
3: Idemo na mailove.
2: Prodaje se poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage naziva Valun, cijena je po dogovoru na 004-3664-175-9970. Osim toga, traktorska kosa, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Kupuje i malčer gospodin, maksimalna širine 140 cm na 098-874-426. Prodaje se kuća sa dva stana u Porečkoj Novoj Vasi. To taman s bicikletom danas.
3: Bravo.
2: Useliš. 099-348-7058. A prodaje se i nešto uča, upravo gledam. Da. Walter ima jednu lipu kožnu jaknu, a između njegove kožne jakne se prodaje još jedna. Prodaje se lipa kožna šoferska jaketa koja ima kožni uložak, krzno koje se more skinuti ko ni jaka zima. E, vidiš, to tvoja nema. U Puli je jaketa...
3: Viš se prevario.
2: 097-684-3485. Še imaš krzno to?
3: Nije, nema krzno, ali ajde, imam dije. Postavu.
2: Ajde, imaš, da. Dije.
3: Šoto je postava, da, da. Ne vidiš je.
2: Mm-hmm. Ne vjerujem ljudima u kožnim jaketama.
3: Nemoj.
2: Ok, prodaje se Opel Adam 2014. godište, stanje odlično u Puli na 091-523-6303. I prodaje se pakirane trakice, to će se čuje, to taman se pakiraju te trakice. Pakirane trakice za kontrolu šećera u krvi marke Glukokard S, 10 eura za 50 komada trakica u paketu. Kupcu dva ili više paketa poklanjam komplet za mjerenje i bockanje u prst. Sve u Puli na 091-205-7570.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. Halo. Se čujemo?
8: Dobar dan.
3: Dobar dan, to nas Floki ovoga.
2: Da, da, Koronaldinho nas šalje.
3: Za rola ovaj cijelu
2: trpinu. Za rola i mi smo pali.
3: Da.
8: Bla, bla, bla, bla.
3: Da. Ćemo neke reklame odraditi. Ja ide poziv, ide poziv. Halo.
9: Halo.
3: Dobar dan.
9: Dobar dan.
3: O.
9: Se čujemo?
2: Da, da, izvolite.
3: Izvolite.
9: Dobar dan. Ovako. Ne treba više, dosta jedan put. Dobar dan, dajem masline na branje, pola na pola, pola, pola sebi, pola
3: popera. Aha, 50-50.
9: 50-50. Onda kupujem malče lagani na, ono, na ruci žirafa, prodajem jači teški.
3: Dobro.
9: 140 šnjide. Evo, i to je bilo to za sada, a za buduće ćemo vidjeti. Budemo
3: kako vidjeti. Pita.
9: Ekola, to je to.
3: Recite i, broj.
9: 098
3: da.
9: 925 6365.
3: Zapisano.
9: Eko, lijepi pozdrav.
3: I vama.
9: Eko, tako.
3: Lijep pozdrav, idemo dalje s pozivom. Halo.
10: Dakle, ovako. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan.
10: A ta jakna nema...
3: Kako?
10: Ta jakna nima kakovu škulju da kad je probijena, ni.
3: Jakna, da li ona ima kakovu škulju da nije probijena? Ali vam treba ta škulja?
2: Imate,
3: ili vam treba
2: imate jakna? Ovako, ozbiljno, imate...
10: Da niki hita grazanje.
2: Ne, ne, imate dvi škulje za ruke.
10: Ja bih prodao toga Vinkovića.
3: Koliko konji?
10: 18, ako sam ja na jedan tovar zgor.
3: Da, to je posebna mjerna jedinica.
10: Ego. Kosilice bi čiješe benzinka i neka benasi kopati za dizel 50 konji. Sve se to najde na 091.
3: Samo trenutak. Znači, kosilica i zadnje vam je freza, ste rekli.
10: Ne, ne, kopačice.
3: E, to je rade. E, vidite, kopačice.
10: Dizel, 10 konje.
3: Diesel.
10: I kad upali, gdje, moraš mu fušnji naprijed.
3: Eko, anke leti.
10: Eko.
3: Nula,
10: na 091.
3: Da.
10: 73.
3: Da.
10: 64.
3: Da.
10: 514.
3: 514.
10: Boh i ti drugi.
3: Boh i ti drugi.
10: Halo, Boh.
3: Kuraja. Halo. Nema, idemo sa marketingom.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo nas, opet 10 sati i 45 minuta, nastavljamo, na pola smo puta, sad da čujem mig od, da vidim mig, da čujem mig od Floke, idemo s pozivima ili, ili idemo s pozivima. Ma, halo?
3: Halo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvoli.
3: Ela, poštovanje, dobili smo vas konačno.
2: E, gužva je.
3: Da, da. E, ovako, mi bismo imali za prodat jedan mali autić, mali zvrk, to se dela u autu Citroen C2. 2003. godište.
2: Da.
3: Motor 1.1. Znači, registriran godinu dana. Ono, sve popratno, putno računalo, daljinsko zatvaranje, otvaranje. Jedino što ti modeli nisu imali klimu.
2: Dobro.
3: Eko, i dobro održavana autić. Koliko? 160 tisuća. U vlasništvu je nekih 14 godina. U jednom te isto vlasništvu. I prodaje se za fiksnih 1100 eura.
2: Uprostite, rekli ste 14 godina vlasništva?
3: Da, da, 14 godina u isto vlasništvu.
2: Uh-huh. E, 1100 eura.
3: 100 eura fiksno, da. I na broj telefona?
2: Da.
3: 091.
2: Uh-huh.
3: 535.
2: Da.
3: 87.
2: Da.
3: 51.
2: Zapisano, gospođo.
3: Može, hvala puno.
2: Sretno, hvala vama.
3: Hvala.
2: Idemo dalje.
4: Dobar, dobar dan.
2: I vama.
4: Velik pozdrav.
2: Uh-huh.
4: Jedna lipa muzika je bila prije nego se javila ona signora. Moram vam reći da ona muzika bi morali, ono muziku bi morali one reklame slušati svi, a svi.
2: Bravo.
4: Mrznje manje, mrznje manje, mrznje manje. I ratovi ništa, nulja, muzika oživljava čovjeka.
2: Bravo.
4: I priroda, kude ga se čovjeka sparove i tako dalje. Gremo naprijed.
2: Bravo, bravo, signor, neka ste to rekli.
4: Eko.
2: Rečite.
4: Ovako.
2: Vi imate uni motor Triumph.
4: Da, ma sad ću početi u zap naš govor.
2: Bom, izvolite.
4: Ovako, ako ima ki mlade breke bretone.
2: Znači, kupujete.
4: To bi kupio da moj kolega Lovat.
2: Mm-hmm, da, da, to vam treba.
4: A me zamolija, on ima čas, pa neka vrži tiki si već. Evo, evo, čujem njega
2: sad. Da, mladi psi bretone.
4: Bretoni, da. Ako ima kine, kad mi se pole javi na onaj dvojki, bude
2: more,
4: reka.
2: More.
4: Eko, sada gremo još naprijed. Prekolica za kupaticu, ako ima ki, to bi mo isto kupili. Samo za 10 konji da je.
2: Dobro.
4: I da je diferencijal u zada. Tako da vuče diferencijal i kupačica skupa.
2: Uh-huh.
4: Onda je jedan karabin, 7.57, sad se otvaralo na divjač, ali uh-huh. Ne na onu pernatu, na nekakavnu visoku, ako krenu treba, za male šolde ću mu i dati.
2: Ben.
4: Crvena zastava 7.57, jer mi je riša. Traktor Rakovica, 65 konjskih snaga. I na dati je duster, ako krenu puni za poj bratar tuka, poj olof ili prate čurke po boškak, 4x4, isto se predare.
2: Uh-huh.
4: Konstrukcija za vozit, breke van auta.
2: Za Suzuki ali, Jimmy.
4: Samo za Suzuki Jimmy je učinjeno ručno, ali je činjeno jako stabilno i u vezi. Jedan aparat za varit na žicu, trofaznik, i onda imamo još ta lipi motor prije, crni kolor, ima valize okolo, to je sve podatke, ole u njemu. Na 091,
2: da.
4: 431.
2: Da.
4: 0062.
2: 00 52. 52.
5: Ja gledam to.
4: Ja bih vas pozdravio sve i neka mi ljudi spožaju ko sam čas balja.
2: Ne rabi, ne rabi.
4: I hvala vam lipa.
2: Hvala vama.
4: Bog.
5: Bog. Ja gledam tog breka Breton, ima pogled kao Walter u 6. jutro kad se stanemo spred radija. Gle, prečiši ste.
2: Isti smo. Znači, to je to. Eko, kako si to naša. Halo.
6: Halo, dobar dan.
2: I vama.
6: Ovako, mi prodajemo suha drva na metar, na kratko, kako kemu rabi, sa prijevozom po cijelo Istri. Broj mobitela 098 170 7033.
2: Zapisano.
6: Hvala, dio.
2: Pozdrav vama. Idemo malo na mailove, imaš ih još?
5: Tak, ima ih jako puno. Gospodin Božo ima još tri harmonike koje prodaje: Lucija 96 basova, Arpeggio 60 basova i Loib 48 basova, sve su vam dostupne u Puli sa koferima, sa remenovima, ispravne i u super stanju. Osim toga, rezač keramičkih pločica i manjeg kamena, 220 volti i na vodu. Fotelja velika sa puno različitih masaža, kako za kralježnicu, tako i za noge. Te dva nova madraca za krevet upakirana, dimenzije 90 puta 200 povoljno. Dakle, sve u Puli, sve ispravno na 052-511-017 ili 0049-172-944-4602. Prodaju se ratkape Sparko 4 komada za felge 16 cola u dobrom stanju, 15 eura u Puli na 091-205-7570.
2: To je to.
5: To je to? Vidim da me prekidaju. Da. To je koliko doktora kad oni upadnu preko reda? Imam samo jedno pitanje. Pa ti budeš do na večer.
2: Call me now. Call me now.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Ovako, prodajem se baću od Inoxa u 150, 200 i 480 litri.
2: Polako, znači 100. 150.
0: 150, 200 i 450.
2: Oh.
0: I mašteli plastični od 500 i od 300 litri.
2: Mašteli od plastike od...
0: 500 i 300.
2: 200 i 300.
0: 500
2: i 300.
0: Da.
2: Aha.
0: I još jedno malo domaćega ulja.
2: Samo trenutak. Malo me tipkovnica muči. Maslinovo ulje.
0: Da. Na telefon.
2: Da.
0: 098.
2: Da.
0: 201.
2: Da.
0: 957.
2: 957.
0: Da.
2: Može, Raja, sretno.
0: Hvala Bog.
2: Viš koji dobar grub imamo za radio tržnicu. Halo.
1: Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Ja sam Irine.
2: Jeste.
1: Lijepo bi vas molila broj gospodina koji ima ove trakice za mjerenje šećera.
2: Aha, evo sad će Matija...
1: Nisam stigla sve zapisati.
2: Sve
5: pišete?
2: Vredu.
5: 091.
1: Da.
5: 205.
1: Da.
5: 75.
1: 75.
5: 70.
1: Hvala najljepša.
5: Hvala vama.
2: Nema.
1: Živjeli.
2: Čemu živjeli?
8: Halo.
2: Halo.
8: E, to je to.
2: Recite.
8: Prodajem vanjski, plinski, atmosferski, novi Junkers bojler u Puli. Veoma, veoma povoljno. I prodajem još nešto. Jednu građevinsku dozvolu za vilu s bazenom, sve pronto, tuto pulito, priključci, sve moguće dozvole, selo Belavići, teko puta mora, 2 km more. Tako. Živila radio tržnica, živija radio Pula.
2: Recite mi broj.
8: Telefono 099-732-1933.
2: Zapisam.
8: Kuraja.
2: Anke vama. Idemo dalje, još malo pa gotovo. Halo. Halo, halo, halo. Ne čujemo se.
5: Čemo na mailove.
2: Čemo...
9: Dobar dan.
2: Evo.
9: Dobar dan.
5: Čim ja spomenem mailove.
2: Gotovo.
9: Dobar dan.
5: Dobar dan.
9: Prodaje se Tomo Vinković, 818, 90. godište, u odličnom stanju. Još bi imao jedan Audi A4. 2016. Avant Automatic i raznih bačva od Prokroma, 100, 200, 300, 400 litri. 097 685 84.
2: Polako, 09, samo malo, 097, Daneš Baljan.
9: 685.
2: Da.
9: 84.
2: Da.
9: 50.
2: Zapisano.
9: Hvala, doviđenja.
2: Hvala vama, sretno. Halo.
10: Halo.
2: Izvolite.
10: Čujemo se.
2: Da.
10: Dobar dan. Prodajem više ovih putničkih automobila, većinom za dijelove, kompletnih. Golf 2 diesel, Jetta diesel, Jugo, Fiat Uno, Citroen Berlingo 1.9.
2: Ne moram tako brzo pisati. Znači, imate Audi,
7: Ne, smo rekli Golf 2 dizel.
2: Golf, vidite da, da nisam kapija. Golf dvojka.
7: Bravo, dizel.
2: Dvojka dizel.
7: Jetta dizel.
2: Jetta, legendarna Jetta.
7: Jugo.
2: Legendarni Jugo.
7: Fiat Uno.
2: Isto, sve su to obilježili povijest.
7: Citroen Berlingo 1.9.
2: Da.
7: Opel Astra 1.7 TD.
2: Mm-hmm.
7: Neka Škoda, ona starija, kompletna. I tako dalje. Onima koji treba, neka zovu na telefon, informacija kako ih zanima, sve je jeftino, jako jeftino i hitno.
2: Da.
7: Telefon, znači 098
2: da.
7: 560
2: da.
7: 812.
2: Zapisano.
7: Poštovanje, hvala, do slušanja.
2: I vama da. Lijep pozdrav. Čemu zadnje mailove ako ih ima?
5: Da. Prodaje se tresač za masline, 4 stolice puno drvo i maslinovo ulje. Super kombinacija.
2: Da.
5: Okolica Rovinja na 091-925-7657. Prodaje se i Opel Meriva iz 2004. Prva je vlasnica. Auto je prešao samo 134 tisuće kilometara. Redovite održavan, ima ugrađene nove gume, novo kvačilo. Odrađen je mali servis prije tehničkog, ima klimu, ABS, servo, volan. Registracija vrijedi do 19.2.2027. A za cijenu se dogovorite na 098-7888-40. Poklanja se 2400 komada polovnih mediterana, 091-321-1770, a prodaje se i Škoda Fabia Monte Carlo 2018. godište, 126.000 km, registrirana je do 4. mjeseca 2027. u jako dobrom stanju na 097-779-1172. Hoćemo ovih 4 mjela još pustiti za kraj. Jer
2: ajde,
5: imamo...
2: udari ih pa ćemo zadnje pozivati.
5: Može, prodaje se Citroen Jumpy 1.6, 2017. godište, registriran, cijena po dogovoru 091-513-1347. Prodaju se kokoši nesilice, spremne su za nešenje, samo čekaju vaš mig, i gajbe za uzgoj koka nesilica na 091-250-2556. Onda je Hyundai Accent se prodaje 2000. godište, cijena je 700 eura, 091-517-4996, te se prodaje samostojeća kuća sa okućnicom u Valbandonu, općina Fažana, 160 metara kvadratnih za 440 tisuća eura, hitno 095-552-4618. To je to.
2: To je to. Ajmo još koji poziv za kraj. Halo?
11: Halo.
2: Izvolite.
11: Dobar dan.
2: I vama.
11: Evo, ja bih prodao isto, ako je od neko se javi, auto Peugeot 2008.
2: Mhm. Uh-huh.
11: 2017. je godište.
2: Godište,
11: da, dizel, onda je servisiran redovito, registriran do 27. drugi mjesec, na kraju, treći, i ostalo je, evo, servisiran, normalno ono veći servis, pumpa,
2: uh-huh,
11: i remen. I ima 140 milijari kilometri. Tako da bi mogla uzeti u račun čak manji benzinac, ako neki zanima da bi zamijenili.
2: Kao za namjena.
11: Da.
2: Zamjena.
11: Evo, to bi bilo to. 091.
2: Da.
11: 595.
2: Da.
11: 3375. Najljepše želim vama svima.
2: Također,
11: i
2: hvala.
11: Svima našli
2: i svima oko.
11: Ajde,
2: svim ljudima dobre volje.
11: Da, da, da.
2: Kuraja, sretno.
11: Ajde,
2: idemo još jedan poziv, Floki.
12: Može. Halo.
2: Dobar dan.
12: Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Ajde, opet ovaj.
12: Ja,
5: voditelj iza sjene.
12: Zadnja stepenica zadnjeg vagona.
2: Da, vi ste taj back pokal.
12: E, držim se, još sam izvana, nisam, jedva da sam ušao s pola noge u vlak.
2: Niste ni ušli, a već ste izašli. Slušamo.
12: E, danima već ne mogu vas dobiti, jednu subotu dobijem, jednu ne, to je gužva, emisiju treba produžiti.
2: Eto,
12: Neću dugo, neću puno.
5: 24 znači, sata da ide.
12: 24 sata na dan.
5: Da.
2: Bez stajanja.
12: Ovako, može, kupio bi prikolicu, auto prikolicu, znači i mobitel GT B270 Samsung.
2: Uh-huh.
12: Za prodat metalni stubovi 25 komada spremni za ugradnju za oko nekakve parcele ili vrta i 4 metalna stuba spremni za montirat neku nastršicu. Šporet plin struja pećnica nova, 3 plin jedna struja i mini šporet, 2 ringle ili 2 put struja i redna je nova. I eto, ne bi ja puno da smetam, ja bih samo rekao da bi ljudima pomoglo da se riješe smeća oko sebe. Da li u kući ili oko kuće, u garaži, šupi, nema veze. Pomoć riješiti granje, šutu i slično. A vama želim ugodan vikend, naručio sam sunce, lijepo vrijeme će biti.
2: Odlično.
12: E, to je specijalno za našu radio Pulu, da moramo delati u vrtu i slušati vas.
2: Eto. A koji je to broj onaj poznati? 098?
12: Da, 2 dvojke, 2 četvorke i 07.
2: Zapisano.
5: Ide odjela.
2: Tako je, eko, hvala lijepo Šior Omer za vaše ponude, hvala svima koji su zvali, hvala Matija na pročitanim mailovima. To je bila još jedna tržnica u 11:02. Čujemo se drugu šetimanu.
13: Radio Tržnica.

Uz Brkljaču, uz Dina Petrića danas ćete imati priliku poslušati Jakova Jozinovića, Jasnu Zlokić, Matiju Cveka, Marka Kutlića, zatim Martina Kosovca, Jelenu Rozga, zatim Vanu, Anu Rucner. U svakom slučaju na vama je samo da birate ono najbolje, one najbolje za vas, tri glasa svakoj i naravno tu i tamo pokoja vaša glazbena želja ukoliko je budete imali ili neka čestitka. 210 810. Moram priznati, prije tjedan dana bili ste jako, jako aktivni, imali smo više od 12 poziva, za sada ništa, ali bit će, ja se nadam da će biti, jer nas pratite, jer nas, barem tako tvrdite, volite slušati, prema tome tu smo zbog vas, a na vas je samo da nas maksimalno iskoristite. Ti si moja.

0: Da, ljubi me jako, ljubi me jače, ljubi me najjače, kaže Jelena. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako vi ljubite, na najjače uvijek, je li?
1: Najjače.
0: Na najjače, sve na maks. Jesmo li dobro?
1: Da. Jesmo
0: li,
1: gospođo? Turbo, turbo.
0: Da, da, pa tako i treba, zašto ne? To je besplatno u
1: ostalo. Pa to tako je najbolje, jel tako?
0: A nego šta, i besplatno, gratis.
1: I besplatno i jako dobro, kad bi to tako bilo, baš bi sve cvetalo u svijetu.
0: Upravo tako, sama pozitiva.
1: Da. Ovako, ja ću za Jakova.
0: Za Jakova.
1: I za dušu moju i za sve koji danas popodne lijepo uživaju sad u objed. Uh-huh. I jednu pjesmu Šoše, a ti si moj cvet, tako nekako.
0: Ti si moj cvet, da, da, tako je, pišem.
1: Da, da, evo, ako može, ono.
0: Šta pripremate dobroga za ručak?
1: E, sad ću mi pitat. Možete, imam mješanu salatu, onako, sa rikulom i raznim stvarima, to volimo.
0: Dobro,
1: i napravila sam to, dugo nismo jeli, mlince. I teletinu sam pekla i onda sam ono stavila mlince i fantastično je. I imamo kolač, učljiva.
0: O, pa to je ono, puni pansion kod vas.
1: Puni pansion. I ja i muži brek.
0: Evo, odlično. Evo. Ništa, uživajte i slušajte nas. Evo, što drugo reći, pratite.
1: Uvijek ja vas, vaš pogotovo, sve volim vaše slušati. Vi ste okej, najbolji.
0: Hvala vam puno.
1: Naj.
0: Ajde,
1: čao, čao.
0: Pozdrav, čao.

0: Da, odmah da se dogovorimo, ovo dobro jutro Istra, to smo namjerno stavili jer naš kolega Srđo Valić, kad god ga sretnete, dobro jutro Istra, dobro, tako da znate, znači nije to greška, nego je to namjerno napravljeno i ništa, što drugo reći Srđo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, cijenjeni kolega, naravno pozdrav svim našim dragim slušateljicama, svim našim dragim slušateljima, posebno pozdrav i našem Ediju Kodor, evo, kice to nani, kako je zgodišnjega, bilo mi je baš zadovoljstvo, evo, kad je nazvao i kad sam ga čuo da se povratio na svoje radno mjesto, to je za tonski pult.
0: Da, povratio, dobro. Čaj ćemo danas?
1: Povratija, vratija, tornane, moje me sad uzimaš za besedu. Ti si kao neki veliki jezikoslova, ja, to si ti kad piš kao hrvatski jezik. A da,
0: ali barem se nasmijemo s tobom, ajde.
1: Neka da, bravo, hvala
0: Bogu. Samo pozitiva, kreni, šta ćemo najaviti danas? Šta ćemo danas?
1: Pa ne, najavit ćemo svakako da je u tijeku 14. festival Sire, tako u Savičenci.
0: Dobro.
1: Opa! I moram ti se pohvaliti da sam dobio gažu, ej.
0: Opa, sad ću ja reći.
1: Ha, i to vodim, pazi, ne vozim ti ja sad neke stručne rasprave, ne vodim panel rasprave i takve stvari, ali vodim osmu smotru istarske ovce.
0: Ha, dobro, to je
1: malo. Ali pazi, od nikud se treba krenuti.
0: Da, jasno.
1: Ja sam sad krenuo za ovcami. Pogledajmo pomalo, pogledajmo pojena koza, pogledajmo pojena svo drugo blago Savičente. Uglavnom pozivamo sve u Savičentu, ne znam kako ovim trenucima, evo, imam ekskluzivne informacije, mikrolokacija Marčana, gljivarice raduju, naravno da se natopilo dosta, pogotovo na Poreština, reka sam u Marčane bija sad jedan veliki pljusak, a u Raklju sad je pomalo počelo padati, da ti rečem pravo, onako lipo, mirno pada.
0: Ma čija
1: ja
0: pada?
1: Ja se šećan, daš mi se para, čak će pada kikiriki.
0: Pa ovdje je sunce u Puli, pa zato kažem kakvi kikiriki.
1: Ma mi smo štabili ljudi, mi igremo sutra jutro na mašu, to jest kako ki ja moram pojedelati. Ali, evo, bit će lipo sve skupa namočeno, tako da svi su kontenti, kontenti su vjerojatno i maslinari, kontenti su gljivari i sve lagano dolazi na svoje, evo, to mi je drago. Šta bih ti još mogao najaviti, osim te smotre, osma smotra će biti i sarijanske ovce.
0: Možeš najaviti primjerice fužijadu.
1: A ti recimo ne znaš fužijadu u Kamfanaru,
0: već
1: tako je?
0: Najavili danas.
1: A mogu ti reći da sutra, cijenjeni kolega, se održava, evo za sve neke interesira, imam isto ekskluzivnu informaciju, održava se sutra u Vrsaru na rivi zadnja ribarska večer za Volito. Evo.
0: Dobro.
1: I tamo ću sutra večer isto malo biti prisutan, ali neću da budem samo ja, kužiš. Evo. Tako da to bi bilo to, a onda čas se tiče sutrašnjeg jutarnjeg programa, hoću da ti spomenem. Mm-hmm. Još malo ćemo se družiti u Gračišću, bit ćemo na Organićima. Pokle tega pojećemo, evo, do Nove Vasi, Franko Bratović, gost, evo, Nova Vas, kraj Bertonigle, 2-3 km od Bertonigle, jednu štoriju donosimo tamo, pa ćemo naravno najaviti, evo, još malo ćemo se čuti značajnikom Savičenta, će ti se desavati sutra od Savičenti, a onda Votalica, pak naprijed po Istri, će da ti rečem.
0: Hoćemo li čestitati rođena nekome danas, znam da ideš na neku proslavu, jel?
1: Jeste, tako je, jedan cijenjeni gospodin ima danas rođendan, moramo ga li imenovati ili ću ga sutra upozdraviti porukama.
0: Samo daj.
1: Gospodin Kristijan Božić, evo,
0: wow.
1: U Pomeru ćemo se večeras pojaviti i mislim da to je ono stvarno, to je kolega stvari čak i jedna privilegija, kao kad te zovu voditi program, recimo ti to znaš, najbolje to delaš, te vodiš program, tako je privilegija kad te neko zove, pazi, znači da ima povjerenja u tebe da ćeš ti to dobro odraditi.
0: Bravo.
1: U ovom slučaju da ćeš dobro svirati, da ćeš razveseliti društvo, da neš previše potegnuti, poče da ne delaš kifo i sve skupa, evo je to zaokružena jedna priča i na kraju krajeva, evo, ljubav cvate ćemo reći.
0: Da, ljubav cvate, neko će slaviti, neko će jesti, piti, neko će delati, jel tako, u 8 sati je prijenos utakmice, tu i tamo vjerojatno ćeš i poslušati, jel i malo.
1: Tebe da, neki će nažalost vjerovatno danas i plakati, to ne znamo fošiki, možda neki veći plaću, ali želimo da ča manja njih u stvari plaće, mogu plakati, ali od sreća, ne od plaćati, tuge žalosti.
0: A zašto bi trebali plakati? Ovi koji izgube utakmicu ili?
1: Pa ne, nikad ne znam šta ti se desi u životu, pa znaš onako, ali dobro, nećemo sanje sreću, sad idemo samo pozitiva.
0: Dosta je bilo depresije, tako je. Hvala ti puno, Serđo, uživaj, šta ti drugo kažem, čujemo se, a vjerojatno i vidimo, jel tako, u onom kasnijem terminu od 17 do 18 sati.
1: Joj, koji je dobar što sam danas čuo, ali nije baš da povijedati.
0: Reci.
1: Joj, će da ti povijem.
0: Samo daj.
1: I to se desilo nekad i u drugom svijetu, ne znam di. Znači,
0: dobro. Kada
1: je čovjek pošao na operaciju.
0: Dobro.
1: Da mu moraju ustići nogu. Znaš.
0: Da, da,
1: i
0: reći.
1: Sada, e dobro, i sada je se, oni su to obavili, čovjek se zbudi i govore, imamo jednu jako žalosnu vijest i jednu radosnu vijest za vas. A dobro, rekao, krenite sa žalosnom. Pa je rekao, mi smo vam usikli krivu nogu. Zdravu. A dobro, čaj je pozitivna vijest. Pa da ova bona vam je počela hoditi na bolje.
0: Dobro.
1: Da, a dešava se i to, evo. Rekao sam da nije baš, ali ti si mi dopustio da rečem, pa sam rekao.
0: Hvala, hvala ti na javljanju, Sređu, i do slušanja.
1: Ej, kolega, vidimo se, dođući, ja još nešto sprema tamo. Ajde, vidimo. Ćao.

Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

Zelda. A sada zreo ide deli, iscrpljena ženi, u prolazu delimo poljubac. A naroštilju znači.

zaspú svi, ja svoje piesme crtam vylení. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih